0: Singkil sore ini.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan, dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan.
2: Rebak mengeket kita karina, lagu mersada, lewat nada-nada indah dendang daerah Singkil.